obiesie me se awrade na me na wa ne da so hey ye ubenye chuma ubenye sika na wanya nkwagia so ah ha ha awrade awrade na me uya na ne da so ye ye ye oh my Ghana ye ba ye yo ye ba ye yo na ya sa ya ye ye Adwuma de beye yie Adwuma sɛn no Awurade sɛ beye yie Yawe na adawo so no Wo ha na wo tebo no Awurade gye wo Wo di adie ba ko pare sɛ Ma Yehowa yi Ma Yehowa ko nyɛ ne da so me ne yi me ne wo tie me ne beye yie e beye yie na sa ye yie ha Assembly of the day, Herodin.

Nachi, la hisa ntaliba. Esan san minya me mano enaka. Me aso yire. Me ebi nyina be hunya minya me metume ye. So me tire mu dende. Enya mu tuo. Sani awu kwa pega me no. Sa me wonto me fria. Na me wonto mampa. Me ba ewa ye ye mu a. Wonu ma ne die kase ye. Wona pega ye ye ntuma e fra me. Me ba sa komo ti me wa ye ye mu a. Me ba wona ma me su onno. En shira no. Ebi ebi din shira be bire shira o. Me su. Na ni osu mu fidi no. Obetum. Me kana gusu.

Pam aje bi firi me nsame ba me ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wonnim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa ko made. Me jidi na me jitɔ me sɛ wo Nyankopɔn me kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.

ye, wa ye mi ye, Ewurade ye mi yo, Ewurade, kanenu ho mian ka wo hwebanim, ene

Waye mi ye ah awurade waye mi ye wa jandum ni nipa nan kan ni pastor ye ni kwa chashie mu a na wodi ye ho fe o nan so na awurade nyamye ye ye ye o

0: bosobre kata twara ne se Abraham ne onyankopon na te nokurem bra wura de fra ne kachira ne se mene onyankopon twie dia po nante mene na ye pa na mema mapam adam ne wo ntem twara ne se oyie sitiem amen
1: anuntu nyame shira Abraham wasani bobi sai